Lașa păsar las noțes, ilurăți voi moasar, cici aint las cioces, e dată cu mandar, sul șival stoir menge, iau nun in clepiș pas, e da John Groncis gira, un dit il plum ti tras. Ma forță cea, am impisar, am o pudes,

Ina na bella sonda bunura cu nerti erdis avant las oti alc fic special, să spui prop ce diru și e cu iște andă, is capitat din cuart a Carl Andersac de Taraș. Bella pudi observar i filmar al bal. Da di vet cocel tuna o mel dit al combat de mur tante dus urogals. Auer han fis quai in tudaisch. I quai al fat in ingedina pudi filmar la possibilità de observar usce in combat de celuris er fich fich rar er perice la bestia is fich tmüche in urin vera manciente disturbada. Hai clair, es poi er in clair. Un altro motiv cines vetsa es usce bler als urogals es quel cine da più blers de des. Is un empe sulle liste cocina i vagliansco fice periclitazi. Se volevet verer quel ball exclusiv de dus urogals in ingedina, lura fat un clic sin nostra pagina. Hai, i vaglia proprio la paina.